ngerwere pana do ki wan wat si di ngerwere dakta nyu ngerwere mati acar ya do pen ma cara ya do ke wen dakta ngerwere di wan ya ti di na ji ni nyu gang do mu pe ero de kare ye jemi ma che ku che ku ma ba ma se ku meditation ba pa wi ti ti ya ku ken de lo ko no mar bi me na ka nen mo bra ki ma do mu wi o wi right for self medication me achel karu kan pebe moño yat marwat pe ku don kap pe moño yat en wel ni wiño wa jomar pe ni yar ku don moño yar ter yi yar ku ter yi tu mo ni mamir en chang si ka don pono tu en ne yat don lak da ho atam ke ro yi a chori